0: mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturligt for mig, at jeg og flere fra min organisation besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag, for at holde os opdateret og møte nye potentielle samarbejdspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også at stå lidt på stand og gøre mig tilgængelig for potentielle samarbejdspartnere. Ha gode samtaler derude.
1: Industriuka, Norges vigtigste møteplads, 1. til 4. juni. Tjek ut industriuka.no.
2: Och 8 juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
3: Det blir 90-talsfest och vi har med oss
2: Reapers.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.